0: វណ្ណាយបរោនិងហិតរេ
1: អ្នករះមានហាងហេទិនកកនិតិកញមេ Fancy Musical Group ហើយតាយ៉ាងងេរណេសិនទិនកកនិតិកញសុស៊ីកែលលមែន